ye mad of phone in a ra aqua basron conkra. Ediba a ye asetina pedum a de so and neso su when yanko pong wafuni a mobbo. Wa chaye and kwa wa peja yen si efi yen nemu. Ane. Na asetina pedum a de papa biano. Send ya pomu den so kan wunti. Doctor Ochre at Nancy. Na eno pay. Wade ya pomu dene en hon en chechire en wade ebre ye. Na menu me da si e di asene debi ame kano. Eye Sonny Badu.

juma enu ti ya frau awanwa en sanche ni ya wanwa juma oye oye nana no bless no arado da so ye hey bro standere re bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Jehovah.

0: una san ye si aye no no e ye soronko wo de toto kanini ne ye wodwaso no a ensunsun ye kase pa wo mnya ketwa bi sunsun ye wo mu ne se we titi body tre ka fe na akoboro na dafa apomden ehu o e Priscilla chewa en wode atwedwa epidemiologist en wo chire mu se yade yi se ye chire chire mu pa na ye pene kofa ba ya enye ma bebre ene de ba no man ga na mu nie ntia ye ni abre no se enuru ha na emom se ne yade ni si bubo ba no ai se wache so yonkwa bodwe se hye wan sensuan si udie mu anwe ya wo de no ebe chi se dwire be eti na ho akọ hia se ye hwe ne ye ho adwuma
1: Cecilia, mekano for now, no. Cecilia, I won't meet the baby because mode of transmission of COVID no is different from Hanta virus. Yeah, cause COVID there. So be more announced of homegrown swa. Nothing in touch with droplets may be spread to an infected person. And after Obia only there, ni panic niya. But when in there, I just say what come into contact with that rodent now. Yeah, can a horse no. And sana ya real virus niko umukwampo na eko beodi fluid anase e beodi insuo ewe umu na afe ya kwa tai ulas ni na sana went niya ume iti very mode of transmission no eye slower than COVID because COVID de ya ahume eme e wabo but really de ajise dia wuti environment sa rodents ane ukwe ya yeko umu wase mi e wok ena wadi anesu diye diye su anauto bebi wadi anesri enko fwa omuni omuni sebi a omubi ebi omuni anesu so kwa ugele bi anesu wano wabeton no kona se abuwa dema uyitubu wano wabeton wama iti ema difference neye very wide ya diya ewego bebi but ni mode of transmission aso wafom
0: Eyo, ebusia, eni awuti ye, Dr. Priscilla, chilewe chumesi, enu watene nkano, eti epidemiology, senu wo chile muosehe, ya diene boboba nuwase, se bedu COVID, diene pa, se yebe, ye lockdown, ye nyina, ye nefye die, wanyi nise ya die, ebedu mu, na ya dieno diene deba, diene tina chese, bibli masei, wose ye bohu, ewo hun. Tiso wa mangana, enosu mwinchile mwa deba yini.
1: Nye ama enwa ya wene abanefe, enipa population, ana enipa ya kweye nini, ya dudu wame kweye nini, bebi wa wana mkwa ana eni wose ni patina. Tese ya kushia kwa tina tina bebia, enipa anitwe ni, ena ya lifestyle, enwa bi wa wana first na nanta yonye, nini na wewe, ene bina mwuzo so, kwa uwe mwuko fasta, amu wane diwa mwbe fie ni wa mwbe, eni na refwe ni zoonotic diseases. Eye ya biye timi fri abuwa honom ebe nipa honafe ebe nipa honom vya mimi nipa neti midi asane miyonku nipa we enyefe ye ya defufro aba ewe honom but we imagine asaya unity being enye new enye imagine ewe honom data but a unity ena miyendile vya nase inipa ene nasanya ya biye nenya mpuni mpu nti ye wawa ye zonoti disease nindi ya uma anaba akwaba na ya find ways and means that you be kwa uwa maa na yi ni tinti ya so ya buwa kwa ya hon but any time diya ya beti se ibiye siwa baby ne ya mfane se diya siwa America anase siwa Asia nti ya diya yi ya ni eti ya baby ya ingana hame diya in fact ya nina positive case diya na suspected case of cancer virus ya diya if you inkura rodent so ena eba na inkura mumpa na ewe omosu
0: ehe nti na chese nkura yade no no we nkura ene edeba eji yesi sese mo amoto aduane yesremo akura nya hwirito mu ose etwanwo enkwa no se ye da sema o se ya nkura ma o hwiegu nya sa yade no na abetone amaye no ene ewo mu no no na enu achi ena Dr. Priscilla de twaso se wo a wo behu sa yade ni nsunsanso se bia wo ya fun ya wo ya emfifire tewo na unipa krobehwe yesi tipu we ni tipa ye no eye ni adwa wo gagagaga ni bi eti se wu sa niema no a sa niema aye bobo so nyina ne yade ahoduo bi sa tumirika kwa ya sabia ntenafie na nonomo enduro se wudi tuyi ano ase
1: environment dia nkra na rodent ashe ho ma da homo de so be kwa omo yebeka ka ye bia ne so yebeka ka ye nsu so ana se uhu se sentence bia se bia bawa wakwa ma obetumi kana wakwa ya resa bia ma ya hwem ba ko e fever e ya ho hye uhu be ya ohyehyere so na ho hye no kwa no se ni ameka no wa uhu si a utumi uhu so temperature na at 38 at 37 agise no so oba ma ye hwe ana so bi wo hono ma no ni pedia na enu na dentist e bia emu ye hia ono abetumi ehu e na chills e to say na fever at wo ha na awodo e wo ha na kuhoto e no e on and off e na tipa ye e ni tipa ye ketwa pa e ketie pa e na wakoso so de ye wo ya especially utai osire ena ohips ena ochi ohips ni ye aha osire basro na ena susuti ni ye weja kara ena uya die kakwe dia na wabre ena uye fu suti ni ye weja paa ena uwa waa na obofuna na ufi
0: ebushia enia uti ye Dr. Priscilla chirewe chumesi ena watene neno ya mkwe ya abna
2: nani ye ye kwa dia JP uni mse efri sunyane e kwa kuraso
0: Kraso
2: medase. Yesi akwesiesi esi ye ewo ensuatre amanfoso. Na enra de ya na akwesie no esi ya na dwono ekon ayi anadwono nso ekon no nwotwimu. Sa hesi bi ehunsa ya ye ambulance no ye difa ya fo. Ena de ye difo fun ne no eye hes. Na yesu wono akwa fo mu atesa ya ba ya busuafo di e kira people mode ko akwa konya kwansia ma nipa na na wotwi hes no wono akasa mu wadani amu ena amu no so ano wono no woso ade akwa kora so no eno so busuasi afa ka fo de ne ko ye de kokosi a ya se track bi a na akwansi na na no den e wo ensuatamanfo so na Dominic Donyina ena amane bo nyina sene sreso ye nkwa ne chere wonche mo maye de ba ye no mu fre he no mu kwa he no eba ekwa no ka beka so madura wie anase ne tesen do nyina ma hai
3: ye mi nyaba
2: na chemu maye driver ni no wadi fie sen omo se ye fre ne sen ni de ba ye akwanhye ne se ye no fa ye kwen
3: akwanhye yi esi wo brekum ene nsuatre vif ni wo bia bia fa ne amamfo so na se ufi nsuatre ba akaka krebi na nkwadribrikum ho ena sa akwanhye si ye enra anadwo baye nonson na otwempa mu ho de ye tie ne se hes de ade amutum ibi akofa amufri amukrabia ewosunyane ya obesina ko nsuatre obesina ko kra so ya wobrikum west district wo bromantam ye mu na ebre obedure bia bia fe ne sa amanfo so wono bonhwa bi wo ho amana kesie bi wo ho emua na ese wone kia track bia na eno so nam kwano so ba ekoy jantamani a ambulance and that's a hearse driver nam atemu wa wanke wish ofri mo driver no no so e kan track no so e kia track no so and teacher say we pray mu adin pa na enwa na jo best donhwire ba ko ne echire die na ebintumi nko ebintumi ma enti fire service 4 ya no wo nsuatre ene police fo e wo brekum ene kabo mu a ene na dwono otumi sesa no ma se wo hunyina na abushia na wonde hia firi mu ekope head fofro esan so ebe fa wonde hia na wa firi mu okope ne kwa bia okwa so no e de tumu ekokwa so enra enti enra are wo sema esiye ene no wona na ote kianumu ebimu praye de mu adin pa ena na abushiafo akanso a na wo mu so ka health no ho a omode omode hye no kɔ no so ebimu praye ne mu adin a ambulance efa wo omode om ko sunyane sɛ wo mu kɔ hye wo mu enti ndura me nia ba de siye e wo nsua tramanfo so ene no
2: na me nia ba ma nti no ba ne sa no abushiafo no se omode ja no mu so jese mi huwa me pese mi bisa se abusuafo na no mu di omamu ko no omo antwempo se bra no wote se ya na se de na ekọ eno aso omofo omamu ti do no omode ko ye no ano no
3: no kwasem ni se ebra akwenhye ni si ye no shenkeni ana wo ka hes no enti ye ni se wu atemu wa enti ambulance fo ene apusi fo ana omu ho efa no edre beto brekum holy family catholic hospital mukrabia na juna ansa na chiri mpenifo ehwe yi kas ni nyina afi kwan mu a abusiano esambe pehes for fro difri brikum eba baby ana akwenchene si no eba ji wo modihye no ya no da sa hes ba kometo fufuru mu ede no ekọ kura so enwa na juna nti na wo munyina wo hobi ya na apoji for ne 574 especially omet me na menu aba men kensi waso a sa bia ye hono ano e men ka bekum fo ya ho be yesen finhia mpimienu edidumienu 2012 wo akwenhye be si ho e ma bia dadi hye ma akuma akuma be se dumienu atwe mu wa wo man ka ji ni pa bebre ne nam so ahwo mu nkwa se men ha ha mani nka ni ba be se dionum de afi afi mu e wo sa bia e kro no a tani bi na e ho nye kra na so highway for so mu twetwa ntoku ya ne kakra kra kra kra kra
4: e fa no e de be to
3: be ko si ya e ma sa kwenhye yi e sa ko si ye enti eye bia ya wuduru wa bibesi wuduru wa munem se wudi agoka kra bi se pe I bet you crave with them. And look be an anra, a kosi ya, a ma has driver. One can wish.
2: Ah, na dia nya kwensiano, a ye ambulance, ana a ye defa ya fo, and nasi weni ye defa mu, tsimu mami.
3: What said ye defa mu ni bi, ye bekan se has nubi. Ena, namu usha chenye ya church ambulance, namu, a ye de na mu dem, inti bekan se, has nubi ya. Ya na kofa mu nudi free. Mukrabia wa wadene besina kwa kuraso.
2: Hmm. Enye, mwoni ya juma wae, ya sepa, anti, arahuse masi yununo. Dia wanu wachi hese. Ay, wadia kwa fomu, ya kwa kwa dedano, wakonya kwa isia, wanu wakasi ya sana kwa kwa isia friji mu. Amunu su die, wanu soma kwa deda, ae, ni wadampo ma, nkofo hene niye chisu. Iti video na da, Facebook, eni YouTube, no, die siye, ewa, eye, insuatre, ama foso, enono. Yepi.
0: Abusia yantu akase ebono so na yenkoye animu ye tiasi asemba ko a emra hye bedwafo wo tifie ya wo ba nyina ebi si wo sekan no meka sekan ye ne di tuminimu we ye mra ya emra hye bedwani odo manfo ye wo gomu central no kwa me ye plus e kire mu se emma bi wo ma ga na mu a osuban kankan osuban nye kire se wonim kan se anyi nsan ya menyimu yi mene pa akwasi na nyemu wo no wa hyeda hwe pa akwasi o sim pa akwasi we hwu ni ni botom pa akwasi we se ya me kasa me de anyinse ma na mba no bebre me so mebre etu o wehwe mu a na ne wo nya wo bi a sika wo botom wo bi